0: təxribat nədə?
1: Təxribat nədə? Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yerdə bir ax bizi gedək evimizə də. Bakıya getəcək biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah'ın mübarək olsun.
2: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
3: Я. Ну, конечно. Ну, на. Я. Кусок борща. Кусок борща.